0: zauvi. Nije da ne ispuni tu prazinu u meni, ni za lijek.
1: Kad sam sebe našao, već je bilo prekasno za snove.

I'm sending pic after picture. I'ma get you fired.

0: Tačno je 7 časova. Dobro jutro vam želi Radio Laktaši.
1: Vijesti, minut 2. Dobro jutro, slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Srpska je politički i financijski stabilna, potvrđuje to poboljšan kreditni rejting Međunarodne agencije Standard & Poor's. Ovim u vodu pada, kažu ekonomisti, i bilo kakva priča o prezaduženosti. Istovremeno, Republika Srpska jača svoju poziciju na međunarodnom tržištu kapitala. Jedna osoba poginula je sinoć, a tri su povrijeđene kada je motocikl udario u grupu pješaka u Hadžićima u Sarajevu. Smrt je konstatovao ljekar na Kliničkom centru Univerziteta u Sarajevu, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova. Tri osobe su prevezene na ukazivanje ljekarske pomoći na Klinički centar Univerziteta u Sarajevu, a o saobraćajnoj nesreći policijska stanica obavještena je u 20 časova 50 minuta. Motociklom je upravljao policijski službenik uprave policije Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo, i to van dužnosti. Ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić izjavio je da je situacija sa požarom u Delibatskoj peščari u Srbiji sada bolja, da je broj žarišta sveden na 64, sa 64 na 3, kao i da je najvažnije da niko nije stradao, odnosno nije bilo žrtava, i da nije izgorjela ni jedna kuća. Moskva je pozvala Jermeniju da do decembra 2026. godine održi referendum na kojem bi se građani izjasnili da li žele približavanje Evropskoj uniji ili ostanak zemlje u Evroazijskoj ekonomskoj uniji, izjavio je zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihail Galuzin. 21 stepen je trenutna temperatura u Laktašima, maksimalno danas oko 34. Slušali ste kratke vijesti.

0: Kako je tako je i Lexington u 7:15.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: Dobro jutro, dragi ljudi, dobro jutro i dobrodošli na talas Radija Laktaši. 7:15, 12. august, srijeda pred nama, na polovini smo ove radne sedmice. Evo, još jedan dan u kojem ćemo se truditi da vam izmamimo osmijeh na lice, da vas onako razvedrimo, popravimo raspoloženje, naravno ukoliko bude potrebe za tim, a ako ne, onda ste zaista srećan čovjek. Na fakultetima i Akademiji umjetnosti koji djeluju u okviru Univerziteta u Banjoj Luci, kažu, ima mjesta još za 923 buduća studenta, i to na prvom ciklusu studija, a njih 455 moći će se finansirati iz budžeta Republike Srpske. Nekako čim zakoračimo u polovinu avgusta, vrijeme je da se razmišlja i o ovim školskim, odnosno fakultetskim obavezama, ispitnim rokovima s jedne strane, a početku školske godine sa druge strane. Uveliko je u Republici Srpskoj počela i podjela udžbenika za osnovnoškolce, koji je ove godine finansira s jedne strane vlada Republike Srpske, a sa druge strane i lokalne zajednice. Podrška đacima stigla je u Derventu, u Laktaše, u Srbac, u Banja Luku i gdje sve nije, i to će se nastavljati u narednom periodu dok naravno ne počne školska godina, a svi učenici, odnosno sva djeca, ne dobiju svoje udžbenike. E sad, ne znam, mene ranijih godina baš ovaj avgust nije veselio, znao sam da iz avgusta kreću školske obaveze. Kakva je situacija kod vas i sa vašim mališanima? Pretpostavljam da je to malo vrijeme i prošlo i da sada svako na svoj način ima prilike i mogućnosti da uživa u školskim obavezama, u stvari u bilo kakvim obavezama, a onda i školskim, naravno druženju sa vršnjacima i svakako kreiranju onih divnih uspomena koje ostaju za čitav život. Ali dobro, raspričao sam se ja o početku škole, a do nje ima još sigurno dobrih, pa koliko, 20-ak dana, ako se ne, pa da, tačno 20, 19 dana, jer u utorak 1. septembra startuje škola. Da, ono što definitivno ne treba pretjerano predviđati i ne treba pretjerano da se brinemo, to će nas sačekati i ovog jutra, odnosno ovog 12. augusta, to je izuzetno topao ljetni dan, a evo detalja u nastavku.
1: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano i vrlo toplo uz prolaznu oblačnost na sjeveru, tokom jutra oblačnije, mjestimično sa slabom kišom, kažu meteorolozi, i to je vremenska prognoza za Republiku Srpsku. Popodne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje se samo ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Maksimalne temperature vazduha u Srpskoj od 31 do 35, na jugu 38. U Laktašima sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće, vjetar slab do umjeren tokom jutra i pojačan sjeveroistočni, maksimalna temperatura vazduha 34 stepena predviđaju meteorolozi, a u ovom trenutku izmjerena temperatura u Laktašima je 21 stepen. Biometeorološke prilike će biti promjenjive i uglavnom nepovoljne, visoke temperature i dalje će predstavljati opterećenje za osjetljive osobe, posebno na jugu gdje se očekuju vrijednosti i do 39 stepeni. U ostalim područjima uz nešto ugodnije jutarnje temperature tegobe će biti manje izražene, ali se tokom dana i dalje mogu javiti umor, malaksalost i glavobolja. Poslijepodnevni eventualni lokalni pljuskovi mogu kratkotrajno osvježiti, ali kod meteoropata mogu uzrokovati prolazne tegobe poput promjene raspoloženja i koncentracije. Hroničnim bolesnicima, starijim osobama i meteoropatama preporučuje se izbjegavanje dužeg boravka na suncu i većih fizičkih napora uz dovoljan unos tečnosti. Poseban oprez potreban je na jugu zemlje. Još jedan ljetni dan pred nama koji ćemo preživjeti naravno uz hladno piće, klima uređaj i naravno radio laktaši i dobru muziku.
1: Vremenska prognoza.
0: Dobro jutro, dobro nam došli u nastavku duet Harima Taharija i Mirze Selimovića, a on se zove Janje.

0: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
1: Jednostavno Eki.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova Trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: These Days i Take That u 7 časova 39 minuta na talasu radija Laktaši.
1: Pregled dnevne štampe.
0: Idemo mi na našu redovnu rubriku Pregled dnevne štampe. Nadam se da ste kafu skuvali jer ove dvije kombinacije idu idealno. Glas Srpske ovoga jutra o sljedećim temama. Kredit nije više izbor, već potreba. Crna Gora rekorder u regionu po zaduženosti građana. Gdje je Bosna i Hercegovina u toj priči? Zatim počinje 57. tradicionalni TV turnir šampiona. Doboj je ponovo centar evropskog rukometa. Nove naknade u pravosudnim institucijama na nivou Bosne i Hercegovine, sudijama i tužiocima 5 plata pri penzionisanju. O, malo li je. Anđeo sa prve poetske linije preminuo veliki srpski pjesnik Boro Kapetanović. Građani Bosne i Hercegovine za samo 3 godine povećali su kreditni dug prema bankama za gotovo 4 milijarde maraka, pokazuju podaci Centralne banke. Krediti građanima, koji su prije 3 godine iznosili oko 11,25 milijardi maraka, danas su dostigli 15,24 milijarde, što je rast od oko 35,5%. Samo u posljednjih godinu dana kreditni portfelj povećan je za oko 1,7 milijardi maraka kada bi se ukupan dug matematički podijelio na broj stanovnika na svakog građanina. Danas bi dolazilo oko 4.900 maraka kredita, dok je prije 3 godine taj iznos bio oko 3.600 maraka. To ne znači da svaki stanovnik ima kredit, već pokazuje rast ukupne zaduženosti.

Sljedeća priča kojom ćemo se baviti jeste upravo ova. Sudije i tužioci na nivou Bosne i Hercegovine u buduće će moći, odnosno mogli bi da dobiju znatno uvećanu naknadu prilikom odlaska u penziju, a pored toga predviđanja su predviđena su novčana primanja nosiocima pravosudnih funkcija u slučaju bolesti ili smrti užeg člana porodice. Te novine predviđene su nacrtom izmjena zakona o platama i drugim naknadama u sudskim i tužilačkim institucijama na nivou BiH koje je skrojilo Ministarstvo pravde, izmjenama zakona koje je trenutno u procesu konsultacija pristupilo je nakon odluka Ustavnog suda BiH kojima je utvrđena diskriminacija u odnosu na entitetski nivo. Prema skorijim izmjenama zakona, sudije i tužioci u buduće će imati pravo na svojih 5 ostvarenih prosječnih neto plata isplaćenih u prethodnih 5 mjeseci i to kao naknadu prilikom odlaska u penziju. Baš lijepo. Nezavisne novine ovoga jutra donose priču o političkom potresu koji trese Hrvatsku. Analitičari tvrde da bi mogao prerasti i u ozbiljnu krizu za hrvatsku vladu. Firma iz velike afere u Hrvatskoj slala otpad u Derventu. Zatim, cijene tone peleta i do 760 maraka. Proizvođači više ne primaju narudžbe. Počinje i drugi upisni rok na Univerzitetu u Banjoj Luci, za buduće studente još 923 mjesta, polovina njih može i na budžet. Firma Tipos Resurs, koja se danas pojavljuje u središtu velike ekološke afere u Hrvatskoj, bila je još 2014. godine uključena u posao koji se odnosi na sporni otpad koji se izvozio, odnosno koji je završio u Derventi. Naime, u jesen 2014. je kompanija Parmat Plast po nalogu Republičke ekološke inspekcije vratila medicinski otpad u Hrvatsku i to firmi Tipos Resurs, od koje je sporni otpad i nabavljen i uvezen u Bosnu i Hercegovinu. Hrvatsko ministarstvo zaštite sredine tada je navelo da je oko 100 tona otpada iz Hrvatske preko Tipos Resursa kao posrednika poslato firmi u Derventi. Otpad u Derventi je dopremljen u takozvanim jumbo vrećama, od kojih su neke bile oštećene tokom transporta. I još sam s vama htio podijeliti ovu priču. Riječ je o peletu i pripremanju za zimu. Iako je do početka sezone grijanja ostalo više od 2 mjeseca, proizvođači peleta u BiH već su se suočili sa velikom potražnjom i nedostatkom sirovine, a zbog toga pojedine firme više ne primaju nove narudžbe, dok cijena peleta dostiže i do 760 maraka po toni. Nama ne odgovara da cijene divljaju, jer se odmah podiže i cijena sirovina, a onda kupci prelaze na druge energente, kažu proizvođači. Goran Ivanović, predsjednik proizvođača u BiH, kazao je za Nezavisne da proizvođači trenutno imaju problem sa količinama peleta jer je potražnja velika, pa više narudžbe i ne primaju. Toliko u rubrici pregleda dnevne štampe, Stari Lav i Željko Samardžić u nastavku.

Marketing, Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni info broj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: 8:45. Slušate Radio Laktaši.
1: Jutarnji program na talasu Radija Laktaši.
0: To što smo malo čas rekli, danas nas čeka izuzetno vedro i toplo vrijeme. Meteorolozi najavljuju nekakvu oblačnost u Republici Srpskoj, ali čini mi se da se ona neće odraziti ovdje kod nas. Vidljivost je sjajna, iznosi 25 km. E sad, što to spominjem? Večeras nas očekuje pa jedan zaista spektakl na nebu. U pitanju je djelomično pomračenje sunca i stiže iznad Bosne i Hercegovine. Potpuno pomračenje sunca dogodit će se danas 12. augusta, a iako će potpuna faza biti vidljiva samo iz pojedinih dijelova svijeta, djelomično pomračenje moći ćemo da posmatramo i iz Bosne i Hercegovine. Pomračenje će biti vidljivo širom BiH, u Banjoj Luci, Sarajevu, Tuzli, Mostaru, Zenici, Bihaću i Brčkom, a u zavisnosti od mjesta pomračenje će početi oko 19 časova i 27 minuta. Trajaće također u zavisnosti od lokacije, naravno, eto, ne može se sad sa sigurnošću procijeniti koliko, ali imat ćete prilike da vidite. U Banjoj Luci će pomračenje trajati oko 35 minuta, u Zenici oko 30, u Tuzli oko 28, dok će u Sarajevu i Mostaru trajati približno 27 minuta. Posebno zanimljiv prizor očekuje se na zapadu Europe, tamo će sunce zaći dok je još djelomično pomračeno, a izgledat će kao da sunce nestaje sa horizonta. Ako želite da pratite i potpuno pomračenje, NASA je najavila direktan prenos na svojoj internet stranici, ali i na Facebook stranici, upravo NASA. I još jedno važno upozorenje, to je ono što treba da znate, pomračenje sunca nikako nemojte posmatrati golim okom. Za bezbjedno posmatranje neophodne su odgovarajuće naočare ili druga zaštita namijenjena upravo za posmatranje sunca. Dakle, večeras pogled prema nebu, očekuje nas prizor koji se ne viđa baš svakog dana. Sjetimo se pomračenja iz 99. koje je zahvatilo Srbiju i opustošilo ulice, jer se tada vjerovalo da pomračenje sunca zapravo sa sobom donosi, ja mislim, ono otključan novi level života i postojanja na zemljinoj planeti. Naravno, ništa od toga se nije desilo, ali ako vas zanima ta tema, zaista interesantnih i videoklipova, ali i tekstova imate upravo na tu temu, kako je 99. godine u Beogradu zapravo vladalo maltene opsadno stanje, i to sve zbog pomračenja sunca. Ja vas podsjećam da nam je sunce jutros izašlo u 5:50, zaći će u 20:01, pomračenje je najavljeno u 19:20.

0: dnevni horoskop.
1: Da, za danas je najavljeno to pomračenje mjeseca, odnosno pomračenje sunca, izvinjavam se, koje bi mogla da donese onako priličnu zbrku u horoskopskim znakovima, pa hajde da provjerimo kome će biti najizazovnije. Ovan, danas će biti važno da ne reagujete na prvu, naročito u razgovoru sa autoritetima. Strpljenje može da vas donese, da vam donese mnogo bolji rezultat od insistiranja. U ljubavi je moguće pomirenje ili smirivanje napete situacije, a moguća je i glavobolja. Bik, osjetit ćete potrebu da uredite svoj prostor, obaveze ili financije. Male promjene donijet će vam osjećaj kontrole i sigurnosti. U emotivnom odnosu nemojte da dozvolite da tvrdoglavost pokvari lijep trenutak. Bikovi se danas generalno dobro osjećaju. Blizanci, pred vama je dan pun razgovora, poruka i novih informacija. Provjerite sve detalje prije nego što prihvatite dogovor koji zvuči previše dobro. Partner bi mogao da vam zamjeri što ste mislima stalno na drugoj strani. Rak. Jedna situacija iz prošlosti može ponovo da vam privuče pažnju. Ovoga puta imat ćete priliku da reagujete smirenije i donesete zreliju odluku. Slobodni rakovi mogu da upoznaju osobu koja će im odmah uliti povjerenje, a moguće su i bolovi u leđima. Lav. Danas ćete željeti da budete glavni pokretač svih događaja. Vaša inicijativa je dobrodošla, ali ostavite prostor i drugima da se izraze. U ljubavi vas čeka kompliment ili priznanje kojim ste se potajno nadali. Djevica. Obaveze mogu da se nagomilaju, ali nema razloga za paniku ako napravite realan raspored. Ne dozvolite da tuđe greške pokvare vaše raspoloženje. U vezi će iskren razgovor pomoći da se bolje razumijete. Vaga, bit ćete spremni za druženje, izlazak i upoznavanje novih ljudi. Moguće je da ćete dobiti poziv koji se ne uklapa u vaše prvobitne planove, ali bi trebalo da ga prihvatite. U ljubavi se oslobodite prevelikih očekivanja. Škorpija, danas ćete živjeti jasne odgovore, ali ih možda nećete dobiti odmah. Nemojte da pristanete na ucjene druge osobe i nemojte da pritiskate osobu koja još nije spremna da razgovara. Poslovno možete da ostvarite važan pomak zahvaljujući upornosti. Strijelac, optimizam vam se vraća i bit ćete raspoloženi da pokrenete nešto novo. Ipak, dobro razmislite prije nego što potrošite veću sumu novca. U ljubavi humor će pomoći da prevaziđete manji nesporazum. Jarac, vaša disciplina danas donosi rezultate, a moguće je i priznanje za dosadašnji trud. Ne odbijajte pomoć samo zato što ste navikli da sve radite sami. U ljubavi pokažite više topline i ne skrivajte osjećanja iza obaveza. Vodolija, neočekivana vijest može da vas navede da potpuno promijenite plan. Prilagodljivost će vam pomoći da iz cijele situacije izvučete nešto korisno. Partner ili simpatija želi više otvorenosti i direktnosti. Ribe, danas ćete željeti da se udaljite od buke, pritisaka i previše zahtjeva. Poslušajte potrebe svog tijela i pronađite vrijeme za odmor. U ljubavi će vam prijati nježan gest koji pokazuje da neko zaista obraća pažnju na vas.

Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

Hit dana Radija Laktaši. Dobro, bila je to Emina i Nedostaješ kao predlog broj 1 za hit dana ovog 12. avgusta. A u nastavku ćemo poslušati i predlog broj 2. U pitanju je Dženan Lončarević i njegov posljednji singl koji se zove Daleko. Slušajte nas, odnosno glasajte i narednih sat vremena 065 078 888, Viber, WhatsApp i SMS.

Hit dana Radija Laktaši. Slušate Radio Laktaši 90,3 FM stereo.

0: Vijesti Radija Laktaši.
1: Deset je časova, dobro jutro. Slušate jutarnji program Radija Laktaši u nastavku vijesti. Mještani Aleksandrovca, kao i brojni radnici koji svakodnevno dolaze na posao u privredne subjekte u poslovnoj zoni Aleksandrovac, uskoro bi trebalo da dobiju bezbjednije uslove za odvijanje saobraćaja. Naime, dobijena je saglasnost Puteva Republike Srpske za postavljanje semafora na raskrsnici kod restorana Solun. Nakon dobijene saglasnosti, pristupit će se izradi neophodne projektne dokumentacije, dok je realizacija postavljanja semafora planirana nakon usvajanja novog budžeta. Riječ je o jednoj od prometnijih saobraćajnica na ovom području, posebno u periodima dolaska i odlaska velikog broja radnika. Postavljanje semafora trebalo bi da doprinese povećanju bezbjednosti svih učesnika u saobraćaju, kao i efikasnijem i lakšem odvijanju saobraćaja na ovoj raskrsnici. Radovi na sanaciji saobraćajnice kod Prijedorske petlje u Banjoj Luci trebalo bi da budu završeni u subotu, nakon čega će radovi biti nastavljeni prema kružnom toku Tulipani na ulazu u Banja Luku. Ova informacija posebno je značajna za građane koji svakodnevno putuju prema Banjoj Luci, jer je riječ o jednoj od važnijih saobraćajnih dionica na pravcu kojim veliki broj ljudi svakodnevno odlazi na posao i vraća se kući. Vršilac dužnosti direktora Puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da će nakon završetka trenutne faze biti nastavljena rehabilitacija puta prema kružnom toku Tulipani, zbog čega će ponovo doći do izmjene režima saobraćaja. Prema njegovim riječima, očekuje se da kompletni radovi na ovoj dionici budu završeni za oko mjesec i po dana. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić izjavio je da su penzije od 2013. godine zaključno sa avgustom ove godine nominalno rasle 86,23%, a efektivno ili stvarno 127,15%. Milić je naglasio da vlada Srpske ostaje opredjeljena da u skladu sa finansijskim mogućnostima, kada god za to postoje obezbjeđeni realni izvori finansiranja iz rasta naplate doprinosa, donese odluku o vanrednom usklađivanju penzija. On je rekao da vlada Srpske prati kretanje cijena na malo i prosječne plate u prvoj polovini godine kao ključnih pokazatelja u očuvanju dostignutog standarda i isplati penzija za sve korisnike prava. Uhapšen je policajac čiji su inicijali VČ, koji je motociklom udario grupu pješaka u Hadžićima, pri čemu je jedna žena smrtno stradala, dok su tri lica povrijeđena. Iz Ministarstva unutrašnjih poslova Sarajevo poslali su saopštenje. U njemu se navodi da je protekle noći uhapšen policijski službenik Uprave policije MUP-a kantona Sarajevo, koji u trenutku nesreće nije bio na dužnosti. U nesreći koja se dogodila sinoć smrtno je stradala žena čiji su inicijali AD, dok su teže povrijeđeni 50-godišnje ND i 52-godišnja SM, dok je 32-godišnje SM zadobio lakše tjelesne povrede, saopšteno je iz Ministarstva unutrašnjih poslova kantona Sarajevo. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik generalštaba Vojske Srbije Milan Milosavljević razgovarao sa komandantom KFOR-a Ozakom Ulutašem i istakao da je to bio najlošiji razgovor koji je on vodio do sada. Bio je to do sada vjerovatno najlošiji razgovor generala Mojsilovića i komandanta KFOR-a, rekao je Vučić. On je to rekao kao odgovor na pitanje da li je razgovarano sa generalom Mojsilovićem nakon što je on razgovarao sa komandantom KFOR-a, s obzirom na to da je u ponedjeljak najavio da će Mojsilović razgovarati sa Ulutašem o odluci KFOR-a da smanji stalno prisustvo na mostu na Ibru i u Kosovskoj Mitrovici. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Donald Trump izjavio je da SAD i dalje imaju kontrolu nad Ormuzskim Oreuzom i zaprijetio da će Iran biti raznesen ako Teheran pokuša da promijeni situaciju. Oni nemaju kontrolu, mi imamo apsolutnu kontrolu. Mi posjedujemo kontrolu i u nekom trenutku možda će i oni nešto poželjeti da urade, a onda će biti razneseni. Trenutno smo u veoma dobroj poziciji, rekao je Trump, odgovarajući na pitanja novinara u vazduhoplovnoj bazi u blizini Washingtona, prenosi danas CNN. U nastavku dana sunčano i toplo, 26 stepeni je trenutna temperatura u našem gradu, a maksimalno danas oko 34. Toliko u vijestima.

0: Hit dana Radija Laktaši.
1: Tačno je 15 minuta do punog sata, odnosno do 11 časova. Vrijeme je to kada ćemo proglasiti hit dana našeg radija. Glasali ste proteklih sat vremena između dva prijedloga, a to je Dženan Lončarević Daleko i Emina Jahović Nedostaješ. Izborom vaših glasova simpatije su ovoga jutra otišle Emini Jahović i njezinoj pjesmi Nedostaješ, koju slušamo upravo sad.

0: malo drugačiji od svih. Radio Laktaši. Vijesti, minut dva.
1: Dobro jutro, 11 je časova. Grad Laktaši obavještava građane da će od 13. do 15. augusta biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području grada. Prema operativnom planu preduzeća EcoBel d.o.o. tretman će se obavljati sa zemlje metodom toplog i hladnog zamagljivanja u sljedećim terminima. 13. augusta od 8 do pola 11, 14. augusta od 5 do pola 7 ujutru i od 8 do pola 11 naveče i 15. augusta od 8 do pola 11 naveče. Radovi na sanaciji saobraćajnice kod Prijedorske petlje u Banjoj Luci trebalo bi da budu završeni u subotu, nakon čega će radovi biti nastavljeni prema kružnom toku Tulipani na ulazu u Banja Luku. Gradonačelnik Laktaša Miroslav Bojić uputio je iskrene čestitke mladima grada Laktaši povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih koji se obilježava 12. augusta. Grad Laktaši ima otvorena vrata za sve mlade ljude koji svojim inicijativama, znanjem i iskustvom žele učestvovati u stvaranju boljih uslova za mlade u cilju podizanja kvaliteta života i ostanka na područjima naše lokalne zajednice, stoji između ostalog u saopštenju. Direktor Fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje Republike Srpske Mladen Milić izjavio je da su penzije od 2013. godine zaključno sa avgustom ove godine nominalno rasle 86,23%. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik Generalštaba Vojske Srbije Milan Mojsilović razgovarao sa komandantom KFOR-a Ozakom Ulutašem i istakao da je to bio najlošiji razgovor koji je Mojsilović za sada imao sa njim. Prodor NATO-a u Pacifičku regiju povećava potencijal za sukob, izjavio je ruski predsjednik Vladimir Putin. Ruski predsjednik je posmatrao završnu fazu vježbi Pacifičke flote sa raketne krstarice Vajtajik i rekao: "Vidimo da nažalost ovdje u Pacifičkoj regiji raste potencijal za sukobe." Trenutna temperatura u Laktašima 28 stepeni, maksimalna dnevna danas oko 34.
2: Justine.

0: Naš dan, naša priča. Radio Laktaši.
1: 11 je časova i 18 minuta. Dobar dan, dragi ljudi, i dobrodošli na talas Radio Laktaši. Vjerujem da ste tu već duži period. Ne vjerujem, nego znam, zato što imamo sjajnih komentara, željica muzičkih koje tražite i ovoga jutra, i super da je tako. Danas je 12. avgust i danas je Međunarodni dan mladih. Tim povodom gradonačelnik Bojić upućuje iskrene čestitke mladima našeg grada povodom obilježavanja Međunarodnog dana mladih, koji se tradicionalno obilježava upravo na današnji dan. U čestitci ističe: grad Laktaši ima otvorena vrata za sve mlade ljude koji svojim inicijativama, znanjem i iskustvom žele učestvovati u stvaranju boljih uslova za mlade u cilju podizanja kvaliteta života i ostanka na području naše lokalne zajednice. U saradnji sa mladima, gradska uprava će provoditi aktivnosti usmjerene na stvaranje novih mogućnosti za njihovu afirmaciju i razvoj, uz poštovanje njihovih prava i podsticanje aktivnog učenja u procesima od značaja za njihov položaj i budućnost. Posebna pažnja biće posvećena podršci omladinskim tijelima i organizacijama i njihovom uključivanju u oblasti važne za unapređenje položaja mladih ljudi naše lokalne zajednice. Kroz sistematski pristup i stvaranje podsticajnog okruženja za život, rad i razvoj, grad Laktaši će nastaviti da radi u pravcu stvaranja boljih uslova za generacije koje dolaze. Inače, Međunarodni dan mladih uspostavljen je rezolucijom Generalne skupštine Ujedinjenih nacija 99. godine i obilježava se od tada svake godine na današnji dan. A sa Međunarodnog dana mladih idemo na nešto što je na informaciju zapravo koja nam je stigla skoro. U pitanju je period od 13. do 15. avgusta, kada će biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području grada. Prema operativnom planu preduzeća EcoBell, tretman će se obavljati sa zemlje, i to metodom toplog i hladnog zamagljivanja u sljedećim terminima: 13. avgusta, odnosno sutra, od 20 do 22.30, zatim od 5 do 6.30 ujutru 14. avgusta, a istog dana u periodu od 20 do 22.30 časova također će biti sprovedena akcija suzbijanja komaraca na području našeg grada. 15. avgusta ova akcija biće sprovedena u periodu od 20 do 22.30. Tretman će biti sproveden u svim mjesnim zajednicama prema unaprijed utvrđenom rasporedu ekipa. Savjetuje se da naravno pripaze pčelari, i apel je upućen upravo njima da u navedenim terminima preduzmu sve potrebne mjere zaštite pčela kako bi se spriječile eventualne štete, a u slučaju nepovoljnih vremenskih uslova, što smatram da neće biti, građani će putem sredstava informisanja biti blagovremeno obaviješteni o novom terminu izvođenja akcije. Termine možete pročitati na našem portalu radiolaktaši.com, eventualno saznati više ukoliko vas to zanima. 11 je i 22, sviramo dalje.

0: Marketing Radio Laktaši. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi B-strana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
3: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
4: Jednostavno Eki.

0: 12 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Podnevne novosti. U studiju su urednik emisije Gordana Erak i spiker Draško Ratković.
1: Želimo vam dobar dan i u novostima poslušajte.
0: Vlada Srpske za putnu infrastrukturu izdvojila 400 miliona maraka uskoro za završetak radova kod Pridovske petlje.
1: Rašković, koga je pretukla takozvana kosovska policija, nalazi se u šok sobi, teško povrijeđen.
0: Putin, ulazak NATO u pacifičku regiju povećava potencijal za sukob.
1: Na području Konjica vatrena stihija prijeti kućama, zatražena pomoć iz vazduha.
0: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona.
1: U Srpskoj sunčano, veoma vruće i spadno vrijeme. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka. Naveo je da Republika Srpska ima oko 4400 kilometara puteva i 702 mosta, te da će u narednom periodu izgrađeno biti i rekonstruisano više od 40 mostova. Janković je najavio i završetak radova kod Prijedorske petlje, dok će se rehabilitacija puta do kružnog toka Tulipana nastaviti narednih mjeseci i po dana.
2: Dakle, puno smo intenzivniji, puno smo aktuelniji što se tiče mostova. Dakle, otvorili smo prije nekoliko mjeseci most Česma, most Šiprage juče. Pri kraju su radovi na mostu Ukrina, na nadvožnjaku Trnu, na ulazu u Bijeljine koji će biti isto završen u nekih mjesec dana. Radi se most Tišća između Vlasenice i Kladova. Radi se most Ustiprača, radi se most u Helji, radi se most Tatinac u Kalinoviku, dakle zaista impozantan broj objekata. Naravno, veliki broj objekata, odnosno veliki broj mostova. Uradili smo sistematske preglede svih mostova, napravili smo analizu i vidjeli smo da je zaista velika potreba za ulaganje u takve objekte. U narednom periodu od 2027. do 2031. u tom četvorogodišnjem periodu planirano da 50 do 60 mostova što izgradimo novih, što ih rekonstruišemo.
1: Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocijenio je da je poboljšanje kreditnog rejtinga Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem Republike Srpske. Istakao je da je kreditni rejting potvrđen na nivou B uz poboljšanje izgleda sa negativnih na stabilno, što, kako navodi, otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju. Šuput je naglasio da Republika Srpska nije prezadužena, te da BDP raste, inflacija pada, a broj zaposlenih sve veći, što, kako je istakao, potvrđuje stabilnost ekonomije i bankarskog sektora.
3: Za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći. Ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu.
1: Direktor Fonda penzijsko-invalidskog osiguranja Republike Srpske Mladan Milić izjavio je da su penzije od 2013. godine nominalno povećane za 86,23%, a stvarno za 127,15%. Podsjetio je da su penzije ove godine kroz redovno i vanredno usklađivanje povećane ukupno 10%.
0: Također je najavio jednokratnu novčanu pomoć penzionerima za koju vlada Srpske obezbedila oko 32 milijuna maraka. Korisnicima s penzijom nižom od prosječne bit će isplaćeno 120, a ostalima 80 maraka. Isplata pomoći očekuje se krajem septembra ili početkom oktobra.
1: U nastavku još slušajte, potpredsjednik Skupštine opštine Srebrenica Radomir Pavlović izjavio je da žrtve rata i njihove porodice ne smiju biti paravan za eventualno nezakonit rad institucija.
0: Komentarišući izjave direktora Memorijalnog centra u Potočarima Emira Suljagića, Pavlović je rekao da se zakonito postupanje nadležnih institucija ne smije predstavljati kao pritisak ili zastrašivanje Bošnjaka. On je istakao da zakon Republike Srpske važi za sve i da niko nije iznad zakona, te dodao da saslušavanje zaposlenih ne znači i njihovu krivicu.
1: Nenad Rašković je sela Dren kod Zubinog potoka primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica sa teškim povredama. Prema njegovom svjedočenju, navodima Srpske liste, pripadnici takozvane kosovske policije nakon pretresa kuće odveli su ga u šumu, vezali za drvo i pretukli. Ljekar KBC-a Goran Radojević rekao je da se Rašković nalazi u šok sobi i da ima povrede glave, grudnog koša i leđa. Trenutno je stabilan, ali pod nadzorom ljekara. U toku je dijagnostika radi utvrđivanja eventualnih unutrašnjih povreda.
4: I kad su došli, oni su mene bacili, uzeli drvo i bacili mu kuću i bili me, tukli me u kuću na krevet. Ja pušku nemam. Tražili su pušku, ja nemam. Poslije toga, rekli su da dolazim u 5 sati da doneseš pušku. Stavili li, opet me bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za buku i bili me crevom i stavili mi krpu na usta. Oni otišli su da nekle i vratili se i puštili me. Odveli me do na put, slobodno si. I ja sam se vratio peške ka kući. Polako, polako, kad sam otišao kod kuće, pošla mi muka. Upadali u kuću, zasašivali mi sina, ženu matratirali, hoće da te teram u Albaniju. Ja nam je Albanka. Rekli, sutra će da dođemo ponovo kod tebe. Ja da si, ja ne znam sada da.
5: Na prijemu klinički pregledan, obavljena dijagnostika i trenutno se nalazi u šok sobi pod adekvatnim lekarskim timom i adekvatnom terapijom. Dijagnostika je u toku, radi se body scan koji će pokazati te unutrašnje povrede, nanete nekim teškim predmetom. Ima na leđima, na grudnom košu, po glavi, tako da radi se o teškim povredama sad. Dalja klinička slika zavisi od i dijagnostika od stanja pacijenta. Sad je stabilno.
1: I još iz regiona i svijeta, predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da je načelnik generalštaba Milan Mojsilović imao do sada najloši razgovor s komandantom KFOR-a Ozakom Ulutašom.
0: Razgovor je održan povodom odluke KFOR-a da smanji stalno prisustvo na mostu na Ibru. Vučić je kritikovao saradnju KFOR-a sa takozvanom kosovskom policijom i ponovo ukazao na neispunjavanje obaveze Prištine o formiranju zajednice srpskih opština. Iz KFOR-a je saopšteno da je smanjenje prisustva dio optimizacije rasporeda zbog, kako navode, poboljšanje bezbjednosne situacije.
1: Ruski predsjednik Vladimir Putin izjavio je da NATO povećava vojno prisustvo u Pacifiku i da time raste potencijal za sukob u regionu. Tokom posjete raketnoj krstarici Varjag, na kojoj je posmatrao završnu faznu vježbu Pacifičke flote, Putin je ocijenio da su vježbe neophodne za održavanje zaštite ruskih interesa i bezbjednosti u Azijsko-Pacifičkom regionu, kao i za jačanje ruskog vojnog prisustva, uzimajući u obzir iskustva iz rata u Ukrajini. Slijede informacije iz Kolumbije.
0: Predsjednik Kolumbije Abelardo de la Espriella potpisao je ukaz kojim je u zemlji proglašeno stanje elementarne nepogode nakon snažnog zemljotresa. Kolumbija u ponedjeljak pogodio zemljotres magnitude 7,4, a prema posljednjim podacima najmanje 190 ljudi je poginulo, a 1680 povrijeđeno u zemljotresu.
1: Na požarištu na području grada Konjica je zbog izrazito teške situacije proglašeno stanje prirodne nesreće i zatražena međunarodna pomoć u gašenju iz vazduha.
0: Na konjičkom području požar u blizini naselja Kanjina, Živašnica i Brđani širi se u više pravaca i situacija je alarmantna. Požar je aktiven na području opštine Neum, kraj koji se juče poslije podne pod naletima jakog vjetra opasno približio kućama u selu Međugorje, sinoć je lokalizovan. Osim požara u Neumu i Konjicu, vatrogasci su u protekla 24 časa 20-ak puta intervenisali na manjim požarima u Mostaru, Čapljini, Stocu i Čitluku.
1: A u Velebinskom kanalu traje velika potraga za četvoro mladih državljana Portugala nestalih tokom snažnog nevremena.
0: U rekreativnom čamcu su krenuli prema Senju, nakon čega im se gubi svaki trag. Pronađeni napušteni čamac, a potragu otežavaju organski udari, bure i visoki talasi.
1: Treći put zaredom u posljednjih 38 časova došlo je do havarije na dotrajaloj transportnom cjevovodu za Janju, pa su jutro se ponovo bez vode stanovnici Ljeskovca, Kojčinovca, Glogovca, Janje, Novi Janje i Modrana. Saopšteno je iz vodovoda i kanalizacije. Iz vodovoda navode da je njihova ekipa na terenu i započinje otklanjanje novog velikog kvara.
0: Normalizacija u vodosnabdjevanju se očekuje danas oko 17 časova, ali veliko pitanje kada će dotrajali transportni cjevovod građen od azbestno-betonskih cijevi prije 50 godina ponovo iskočiti, navodi se u saopštenju.
1: Univerziteti u Banja Luci i Istočnom Sarajevu danas objavljuju konkurs za drugi upisni rok na prvi ciklus studija. Konkurs se odnosi na fakultete i Akademiju umjetnosti na kojima je nakon prvog roka ostalo slobodnih mjesta. Prijave kandidata trajeće od 24. do 28. augusta, dok će prijemni ispit biti 31. augusta. Prorektor za ljudske i materijalne resurse Univerziteta u Banja Luci Dalibor Kesić kaže:
6: postoje smjerovi koji su neobičajno privlačni studentima, postoje oni koji su manje privlačni, ali možemo reći da je veliko interesovanje pokazano za određene smjerove na Akademiji umjetnosti, Arhitektonskog, građevinskog, geodetskom fakultetu, tradicionalno na Medicinskom fakultetu, isto tako za određene smjerove na Filozofskom fakultetu i Fakultetu političkih nauka i Fakultetu fizičkog vaspitanja i sporta.
1: U kulturnom centru Petar Kočić u Mrkonjić-Gradu predstavom Sumnjivo lice gradskog pozorišta rađenom po tekstu Branislava Nušića i u režiji Marije Ubović počeli su 18. dani pozorišta.
0: Drugog dana ljubiteljima teatra predstavit će se dramska grupa Centra za kulturu Stanari predstavom Ulješeni snovi u režiji Željka Damjanovića.
1: Naš poznati književnik Boro Kapetanović, koji je preminuo juče u 73. godini, bit će sahranjen danas u Slatini kod Banja Luke. Na komemorativnoj sjednici koja je održana danas u Banja Luci govorili su književnici i poštovaoci djela Bore Kapetanovića. Predsjednik Udruženja književnika Republike Srpske Predrag Bilošević kaže da je Boro Kapetanović otišao u snu kao i kako i dolikuje pjesniku i podsjetio da nikad nije zaboravio Sanu i rodni Sanski most.
7: Boro Kapetanović je naša istorija. Pjesnik koji je preživio svu našu posebno krajišku, da tako kažem, Golgotu i svojih predaka. Naravno da ni jedan odlazak nije lijep za prijatelje, za porodicu, ali nekako se nameće da to jeste pjesnički odlazak. Možda je sanjao tu svoju Sanu River sa kojom se faktički nikada nije oprostio i u duši i u srcu je nosio tu rijeku prelijepu i sjećanje na one najljepše trenutke u Sanskom mostu.
1: Fudbaleri Crvene zvezde nisu uspjeli da se plasiraju u posljednje kolo kvalifikacija za Ligu šampiona, o tome i ostalim sportskim aktuelnostima Dalibor Dafinčev.
8: Fudbaleri Crvene zvezde izgubili su sinoć u Beogradu od izraelskog šampiona ekipe Hapoel Beersheva rezultatom 2-0. Revanš treće kola kvalifikacija za Ligu šampiona. Golove su dali Igor Zlatanović u 61. i Dževon Ist u 79. minutu. I u prvom susretu izraelski klub je bio bolji rezultatom 1-0. Pomoćni trener ekipe Crvene zvezde Nenad Sakić:
9: žao mi je, žao nam je svima. Žao mi je ovih navijača koji su došli danas u velikom broju. Izvinjavam se zbog poraza, ali to je sastavni deo života i sporta. Idemo dalje i pred nama su utakmice za kvalifikacije za Ligu Evrope.
8: Sastav Hapoela će u play-offu za Ligu šampiona igrati protiv azerbejdžanskog kluba Sabah Baku, koji je savladao danski Orhus sa 4-0 i u dva meča bio bolji sa 5-2. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Na evropskom prvenstvu u atletici u engleskom gradu Birminghamu sinoć je završen drugi takmičarski dan. Srpski atletičar Luka Bošković osvojio je peto mjesto u finalu skoka u dalj rezultatom 8 metara i 8 centimetara. Zlato je osvojio Grk Miltiadis Tentoglu, aktualni olimpijski šampion, sa 8 metara i 44 centimetra. U sprintu na 100 metara najbolji je bio Britanac Romeo Glev u vremenu od 10 sekundi i 6 stotinki. Poslije dva dana najuspješniji su takmičari iz Italije sa 4 medalje, od kojih su dvije zlatne. U Doboju večeras počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Prvi susret će od 18:15 igrati Dobojska Sloga i njemački Melsungen, osvajač je HF Kupa u prošloj sezoni. Utakmicu će prenositi naša televizija na kanalu RTS+. Televizija će od 20:05 prenositi i ceremoniju otvaranja, a potom od 21:00 susret reprezentacije Katara i ekipe Grosist Slovan iz Ljubljane. Na turniru koji se završava u subotu nastupaju još egipatski klub Al Ahli te Sporting iz Lisabona.
1: O trenutnim temperaturama i vremenu do kraja dana reći će nam meteorolog Duško Mrkonjić, koji je još uvijek dežurni u Hidrometeorološkom zavodu Republike Srpske. Duško, još jednom lijep pozdrav iz studija Radija Republike Srpske.
10: Dobar dan vama i vašim slušalcima i pozdrav za studio. Sunčano je vrlo toplo na sjeveru uz prolaznu umjerenu oblačnost. Vjetar je slab do umjeren, sjevernih u Hercegovini duva umjerena bura. Temperatura vazduha u 12:00, Foča 27, Bijeljina 28, Rudo 29, Doboj, Mrkonjić grad, Ribnik 30, Banja Luka 31, Višegrad 32, Bileć 35 i u Trebinju je 37 Celsijus stepeni. Nastavku dana pretežno sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost. Poslije podne od jugozapada ka jugu razvoj dnevne oblačnosti iz koje se ponegdje može javiti pokoja kap ili slaba kiša. Vjetar slab do umjeren sjeverni smjer u Hercegovini duvaće umjerena jaka bura. Maksimalna temperatura vazduha danas od 31 do 35, na jugosrpske do 38, u višim predjelima od 27. U gradu na Vrbasu nastavku dana sunčano uz prolaznu oblačnost i vruće. Vjetar slab do umjeren sjeveristočni, a maksimalna temperatura vazduha oko 35.
1: Informacijom o vremenu završavamo podnevne novosti, podsjećamo na važnije vijesti.
0: Vlada Srpske za putnu infrastrukturu izdvojila 400 milijuna maraka, uskoro završetak radova kod Preduske petlje.
1: Rašković, koga je pretukla takozvana kosovska policija, nalazi se u šok sobi, teško povrijeđen.
0: Putin ulazak NATO-a u pacifičku regiju povećava potencijal za sukob.
1: Na području Konjica vatrena stihija prijeti kućama, zatražena pomoć iz vazduha.
0: 12:17. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste podnevne novosti. Tonska realizacija Mladen Zdjelar, spiker Draško Ratković, urednici emisije Gordana Erak i Milan Trbojević.
11: Hit dana, radija.

Marketing Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. avgusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: 14 časova. Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Vijesti. Srbin Nenad Rašković iz sela Drenu u opštini Zubin Potok, koga je takozvana kosovska policija zlostavljala i pretukla, zbog težine povreda i teškog opšteg zdravstvenog stanja, prebacuje se iz KBC-a Kosovska Mitrovica, urgentni centar Kliničkog centra Srbije u Beogradu. Pripadnici takozvane kosovske policije upali su u porodični dom Raškovića u selu Dren, a nakon pretresa, kako je posvjedočio, počeli su da ga tuku bez ikakvog razloga. Rašković navodi da su od njega zahtijevali da prizna da je za vrijeme rata počinio ratni zločin nad Albancima. Predsjednik Vlade Republike Srpske Savo Minić posjetit će danas Teslić i Doboj. Minić će u Tesliću položiti vijenac u hramu Presvete Trojice, a potom u gradskoj upravi razgovarati sa gradskim rukovodstvom. Planirana je posjeta novom objektu vrtića Palčić i stadionu fudbalskog kluba Proleter, gdje su u toku radovi. Predsjednik Vlade će večeras u Doboju otvoriti 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom, a vatrogascima gašenje otežava malo jači vjetar, izjavio je komandir teritorijalne vatrogasno-spasilačke jedinice Gacko, Žarko Rudović. On je dodao da su tokom prethodna tri dana, od kada je požar izbio, uspjeli da odbrane seoske kuće. Na području Nevesinja trenutno su aktivna tri požara, ali vatra nigdje nije ugrozila imovinu mještana. Zenički opštinski sud danas je zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica, a prvo ročište je zakazano za 8. decembar. Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim finansijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđivana potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina, te odlučivano daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta. Američki potpredsjednik James David Vance zatražio je od ukrajinskog predsjednika Volodimira Zelenskog da Kijev obustavi napade na postrojenja Kaspijskog cjevovodnog konzorcijuma u Crnom moru, objavio je list Financial Times. Prema izvorima lista, Vance je ovaj zahtjev uputio Zelenskom tokom telefonskog razgovora 31. jula. Kijev tada nije napadao tankere sa naftom u blizini terminala konzorcijuma. Sport. Fudbalski klub Crvena zvezda prihvatio je ostavku šefa stručnog štaba Dejana Stankovića nakon sinoćnje eliminacije iz kvalifikacija za Ligu šampiona od izraelskog Hapoela Berševe. Raspisani su vanredni izbori za klubsko rukovodstvo koji će biti održani u decembru, dok će ime novog trenera biti poznato u narednih 48 časova. Ove odluke je donio upravni odbor kluba na vanrednoj sjednici. Zvezda je također iskoristila pravo da odloži naredni prvenstveni meč u Pančevu protiv Železničara zakazan za subotu. Zvezda će takmičenje nastaviti u četvrtom kolu kvalifikacija za Ligu Evrope protiv češkog kluba Viktorija Plzeň. Vrijeme danas sunčano i vruće uz prolaznu oblačnost, maksimalna temperatura od 31 do 38 stepeni Celzijusa. Slušali ste vijesti Radija Republike Srpske.
1: Hit dana Radija.

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051 533 269. Klikni i uživaj. Radiolaktaši.com. Svuda gdje i ti. Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrjev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800 202 53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.
2: Jednostavno Eki.

0: Dnevnik. U studiju su urednik emisije Ivana Franki i speaker Božica Mirković.
1: Dobar dan, vijesti dana.
0: Takozvana kosovska policija brutalno pretukla Nenada Raškovića iz Zubinog potoka. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno pisale Briselu.
1: Miniću Tesliću nakon sastanka sa rukovodstvom grada najavio pomoć vlade ovoj lokalnoj zajednici.
0: Poboljšanje kreditnog rejtinga izuzetno značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus.
1: Zbog havarije skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine danima bez vode.
0: U Doboj danas počinje 57. međunarodni rukometni TV turnir šampiona.
1: Sunčano je i vruće. U selu Dren kod Zubinog potoka takozvana kosovska policija upala je u dom Nenada Raškovića i nakon pretresa zlostavljala ga i brutalno pretukla. Sa teškim povredama glave i grudnog koša primljen je u kliničko-bolnički centar Kosovska Mitrovica, ali je zbog težine povreda u toku transportu Beograd na dalje liječenje. Ovaj događaj nije izolovan s obzirom na to da je posljednjih sedmica zabilježen veći broj pretresa, privođenja i maltretiranja Srba u okolini Zubinog potoka zbog navodnog posjedovanja oružja i ratnih zločina. Srpske nevladine organizacije sa sjevera Kosova hitno su pisale Briselu. Opširnije Milena Bjelica.
2: Bez jednog razloga optužnice i najave, trojica pripadnika takozvane kosovske policije juče posle podne su upali u dom 57-godišnjeg Nenada Raškovića u Zubinom potoku. Nakon pretresa kuće, tražeći da preda oružje i prizna ratni zločin nad Albancima, tukli su ga nanijevši mu višestruke tjelesne povrede.
3: Poslije toga rekli su da dolazimo u 5 sati da donese pušku. Ja ne imam. Opet ne bili. Stavili lisice, vodili mu šumu, vezali za bukvu i bili me crevom i stavili mi krpu na usta.
2: Hospitalizovan je u kliničko-bolničkom centru Kosovska Mitrovica, gdje su mu konstatovane teške povrede glave, leđa i grudnog koša. Direktor KBC-a Zlatan Elek rekao je da je Rašković primljen polutraumatizovan sa prelomom rebra.
4: S obzirom na opsežnost povreda i s obzirom na to da se radi o politraumi, veći broj lekara uključen je u njegovo lečenje, uključujući hirurge, anestezijologe, ortopede, zatim interniste, s obzirom da mu je povećan pritisak, psihijatri, neurologe.
2: Šef za planiranje i operativno ocjenjivanje regionalne operativne kosovske policije regiona Mitrovica Sever Erdoğan Baljići rekao je da nisu bili informisani o incidentu i da je po saznanju pozvan policijski inspektorat koji je preuzeo ovaj slučaj.
5: To će sve inspektorat da proveri i da vidi ko je bio usmijen ili da li je policajac ili da li nije policajac. Znači, mi nismo nadležni da vodimo taj slučaj. Čim se spominje policajac, odmah se vodi slučaj na inspektorat.
2: Ono što zabrinjava je kontinuirani muk iz Evropske unije na zlostavljanje Srba na Kosovu. Kao i do sada, iz Euleksa minimalna reakcija. Događaj primili k znanju, zabrinuti i prate situaciju. Sprovođenje krivičnih istraga, kažu, nije dio njihovog mandata. Nevladine organizacije sa sjevera Kosmeta zatražile su od Brisela da procijeni efikasnost Euleksovog praćenja rada takozvane kosovske policije.
6: Posebno nas zabrinjava činjenica da građani ne prijavljuju sve slučajeve policijske zloupotrebe zbog straha, nepovjerenja ili uvjerenja da prijavljivanje neće dovesti do stvarnih posljedica.
2: Maltretiranje i prebijanje Raškovića dešava se dok Hvor najavljuje smanjenje prisustva na glavnom mostu na Ibru zbog, kako navode, poboljšane bezbjednosne situacije. Srpski predstavnici upozoravaju da bezbjednosna situacija nije stabilna i da Hvor mora ostati zbog mira i bezbjednosti svih građana. Član predsjedništva Srpske liste Igor Simić.
7: Ovo što nam se dešava je posljedica toga što nema nikakvog zakona, nikakvog reda. Ovo je okupacija. Čekamo još da počnu da streljaju. I to u prisustvu međunarodnih snaga, onih istih koji su ćutali na sve zločine nad Srbima od juna 99. godine na ovamo.
2: Simić je zaključio da svako ko želi da skloni misiju KFOR-a sa mosta pomaže vlastima u Prištini da protjeraju Srbe sa Kosova i Metohije.
1: Predsjednik vlade Republike Srpske danas boravi u Tesliću. Savo Minić je posjetio hram Presvete Trojice kao i parohijski dom u izgradnji koji se nalazi u porti ovog hrama, a za čiju su izgradnju institucije i kabinet predsjednika Srpske do sada izdvojili više od 1,2 miliona maraka. Minić je sa rukovodstvom grada razgovarao o aktivnostima na projektima koji se finansiraju sredstvima vlade, kao što je izgradnja vrtića Palčić koji je i obišao, kao i o projektu prečistača otpada. otpadnih voda. Zamjenik gradonačelnika Milovan Stanković naglasio je da su premijera upoznali i sa drugim projektima grada.
8: Pa vidite, mi smo danas najkonkretnije razgovarali o nastavku rekonstrukcije gradskog stadiona. Zašto stadiona? Proletar Tesić obilježava 100 godina postojanja i mi smo iz lokalnog budžeta obezbijedili ovaj dio sredstava za početak rekonstrukcije. Inače, po dokumentaciji je predviđeno da se rekonstrukcija stadiona radi u tri faze. Druga stvar o kojoj smo razgovarali je pitanje rekonstrukcije dva školska objekta. Škole Njegoš i škole u Čečaju. U vezi s tim smo isto tako imali određene dogovore. Pored toga, ja sam istakao problem policijske stanice i sale, za šalter sale, i mislim da će Vlada Republike Srpske i u tom dijelu preduzimati odgovarajuće mjere. I kao sljedeći nekakav projekat koji je također važan je pitanje regulacije korita Male Usore.
9: Vlada Republike Srpske je samo u ovom mandatnom periodu, od kako sam na čelu vlade, u Teslić isplatila 5 miliona konvertibilnih maraka. Mi smo danas razgovarali o onim problemima koje imaju građani ovog grada. Pod broj 1 se to odnosilo na vodovodnu infrastrukturu, na fabriku vode, na odobrena sredstva od Vlade Republike Srpske za izradu precrtača koji treba da predstavlja završnu fazu. Ovo je projekat od 2012. godine koji se radi na području grada Teslića i sigurno nešto to zaslužuje pažnju. Iz tog razloga je Vlada i intervenisala upravo po ovim sredstvima.
1: Poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske izuzetno je značajno, posebno zbog činjenice da je Srpska ušla u veliki investicioni ciklus, poručuju ekonomisti. Također dokaz je i stabilnosti financijskog sistema, što, kako kažu, potvrđuje i sve veća zainteresovanost za strana ulaganja u Republiku Srpsku. Opširnije Srđan Kecman.
10: Direktor Agencije za bankarstvo Republike Srpske Srđan Šuput ocijenio je da je poboljšanje kreditnog rejtinga Republike Srpske veliki uspjeh za finansijski sistem. Naglašava da to otvara prostor za nove investicije i lakši pristup finansiranju.
11: Za nas je ova potvrda da smo na dobrom putu, da je budžet stabilan, da nismo prezaduženi, da GDP u vrlo izazovnom vremenu raste, da inflacija, čuli smo po podacima Republičkog zavoda za statistiku, konačno sporava i pada. Broj zaposlenih u Republici Srpskoj veći. Ovo je potvrda da naša ekonomija ide ka dobrom putu.
10: Uprkos velikim izazovima uslovljenim geopolitičkom situacijom u cijelom svijetu, vlada uspijeva da očuva privredni ambijent u Srpskoj, naglasio je ministar privrede i preduzetništva Radenko Bubić.
12: Privredni ambijent ne samo u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini, već i cijeloj Europi je poprilično narušen zbog poznatih događaja u Europi koji se dešavaju oko energenata, rata između Ukrajine i Rusije. Sad smo imali dvije vrste subvencija, dosta privrednih društva je aplicirali na subvencije, dosta je dobili mali i srednji preduzeća i zanatskih radnji.
10: Bolji kreditni rejting jača poziciju Srpske pred investitorima, poručuje stručnjak za ekonomsku diplomatiju Siniša Pepić.
13: Svakako znači svakom investitoru koji bi ili investirao u Republiku Srpsku u vidu novih proizvodnih pogona ili investirao u Republiku Srpsku kupovinom nove emisije obveznica. Tako da treba ovaj trenutak iskoristiti.
10: Većina investicija odnosi se na putnu infrastrukturu. Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković rekao je da je za unapređenje putne infrastrukture predviđeno 400 miliona maraka.
14: Moramo da obezbeđujemo povećavanje sredstava iz godine u godinu i tako da rastu i putna preduzeća kako bi mogli da prate to obezbeđenje sredstava i veće ulaganje u putnu mrežu. Kad Vlada Republike Srpske je prepoznala taj problem, kroz grantove nam doznačuje dodatna sredstva i mi idemo. Zaista smo krenuli, ovaj investicioni ciklus zaista nije bio, mogu reći slobodno, da nije nikad bio u putnu infrastrukturu.
10: Janković je naglasio i da Srpska ima oko 4400 km puteva i 702 mosta, najavivši da će u narednom periodu biti izgrađeno i rekonstruisano više od 40 mostova.
1: Vršilac dužnosti direktora puteva Republike Srpske Miroslav Janković najavio je završetak radova na ulazu u Banja Luku kod Prijedorske petlje, dok će rehabilitacija puta do kružnog toka u naselju Nova Varoš biti nastavljena narednih mjeseci po dana.
15: Svi radovi bi trebali da budu završeni do kraja septembra, dakle od Plaštica do kružnog toka Tulipani. Neminovnost je izazivanje velike gužvi prilikom izvođenja radova, ali moram sad da napomenem da na toj dionici imamo preko 25.000 vozila dnevno, dakle koje se obraćaju kroz 4 trake koje su i ranije bile poprilično opterećene. Kad se to slije u 2 saobraćene trake, dolazi do veće gužve. Radovi se ne mogu izvesti bez obustave saobraćaja. Nismo željeli totalnu obustavu saobraćaja, izazvali bi saobraćajni kolaps. Molim još jednom građane na strpljenju, mi ćemo gledati da budemo što efikasniji i da radove što prije privedemo kraju.
1: U prvih 7 mjeseci ove godine na putevima u Srpskoj evidentirano je 1499 saobraćajnih nezgoda u kojima su učestvovali vozači do 21 godine ili 3 godine vozačkog iskustva. Podaci su MUP-a Republike Srpske. 9 saobraćajnih nezgoda završilo je sa smrtno stradalim licima. MUP Srpske pokrenuo je preventivnu kampanju Brzina je izbor, posljedice nisu, usmjerenu prvenstveno na mlade vozače. Istovremeno predstavnici automotosavjeta Saveza u saradnji sa MUP-om i Agencijom za bezbjednost ozvaničili su početak preventivne aktivnosti ili mobilni ili volan, koja će trajati do 31. avgusta. Opširnije Milana Đurđić.
16: Kampanja ili mobilni ili volan bit će usmjerena na promociju odgovornog ponašanja u saobraćaju i ukazivanje na značaj potpune usmjerenosti vozača na upravljanje vozilom i praćenje saobraćajne situacije. Koliko je važno biti oprezan za volanom, svjesni su i sami vozači. Da mobilnom telefonu nije mjesto za volanom, smatra i jedan od vozača.
17: Smatram da je jako loše i da je jako loše utiče na rasuđivanje, da može da ugrožava saobraćaj, tako da bi savjetovao svima da to nikad ne rade. Čak i telefoni koji su integrisani u auto isto obraćaju pažnju, tako da bi bilo najbolje ako baš mora da se obavi neki razgovor, da se stane, da se završi pa da se onda nastavi dalje.
16: Glavni inspektor u jedinici za bezbjednost saobraćaja Ministarstva unutrašnjih poslova Republike Srpske Danko Tunić kaže da Ministarstvo unutrašnjih poslova Republike Srpske kontinuirano učestvuje u svim preventivnim kampanjama. Od početka godine pa do danas zabilježeno je 3826 prekršaja zbog korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, dodao je Tunić.
18: Cilj same kampanje jeste podići svijest kod vozača da upotreba mobilnog telefona, nepropisno korištenje mobilnog telefona može biti fatalno za samog vozača i ostale učesnike u saobraćaju i naravno, kao što sam već rekao, je cilj podići svijest kod vozača da se eliminiše takva radnja u saobraćaju. Također ono što bih napomenuo jeste da su juli i august mjeseci kada se prema statističkih podacima Ministarstva unutrašnjih poslova događa najveći broj saobraćajnih nezgoda.
16: Jelica Lubura iz Automotosaveza Republike Srpske rekla je da je korišćenje mobilnih telefona tokom vožnje povećano i u Republici Srpskoj, ali i u drugim dijelovima svijeta.
19: Ova kampanja će trajati do 31. avgusta i Automotosavez Republike Srpske će zajedno sa svojim automotodruštvima na cijelom području Republike Srpske i drugim subjektima bezbjednosti saobraćaja učestvovati na ovaj način, što će upozoravati vozače kako bi primijenili njihova negativna ponašanja i njihove stavove u pogledu upotrebe mobilnih telefona kada upravljaju svojim automobilima.
16: Iz Automotosaveza Republike Srpske podsjećaju da korišćenje mobilnog telefona tokom vožnje smanjuje koncentraciju i povećava rizik od saobraćajnih nezgoda. Vozačima zato poručuju da telefon ostave po strani i da pažnju usmjere na saobraćaj.
1: Zenički opštinski sud danas je i zvanično otvorio stečajni postupak nad imovinom kompanije Nova željezara Zenica. Prvo ročište je zakazano za 8. decembar.
0: Otvaranju stečaja prethodili su mjeseci pokušaja pronalaska rješenja za kompaniju koja se suočila sa ozbiljnim financijskim i proizvodnim problemima. Otvaranjem stečaja sada počinje nova faza u kojoj će biti utvrđena potraživanja povjerilaca, popisivana i procjenjivana imovina te odlučivano o daljoj sudbini kompanije i njenih kapaciteta.
1: Na području Nevesinja trenutno su aktivna 4 požara, a linija vatre se proširila tokom popodneva uslijed jačeg vjetra. Na području Presjeke ispod planine Crvanja požar u niskom rastenju približava se kućama. Situacija na požarištu u selu Slivlja kod Gacka je pod kontrolom. Direktor civilne zaštite Republike Srpske Boris Trninić rekao je da vremena za opuštanje nema i da se situacija konstantno prati. Kada je riječ o Federaciji BiH, Trninić je istakao da je u Konjicu stanje alarmantno i da će civilna zaštita Republike Srpske pružiti svu neophodnu pomoć u gašenju požara.
20: vatrogascu na terenu, nema ugroženih kuća, objekata, što je ovaj, i ljudski života i nemamo gubitaka, što je svakako jako bitno, ali ovaj, nije svakako situacija za opuštanje, niti nam ide na ruku vremenska prognoza gdje se evo, u narednih 10 dana prognozira da će biti velike temperature preko 30 stepeni. Nadamo se da ovaj, će biti sve u redu. Ono što moram napomenuti, imamo odličnu saradnju sa Upravom za vazduhoplovstvo koja je prošle godine prešla u sastav MUP-a Republike Srpske. Situacija u Konjicu je jako loša, dva objekta su jedna štala, nemaju za sad ljudskih žrtava, na ruku im ne ide što se sad pojavio i vjetar i pojačava požar. Tražili su pomoć ovaj, od civilne zaštite, za sad u vidu gašenja iz vazduha, to jest helikoptera. Mi stojimo na raspolaganju sa našim ljudima, s našim mobilnim bazenima. Bosna i Hercegovina je član mehanizma civilne zaštite i mislim da će to, da se morate u Konjicu, da će međunarodne snage doći, to jest države iz regiona.
1: Prava agonija za skoro 20.000 mještana u okolini Bijeljine. Zbog katastrofalnog stanja na vodovodnoj mreži, mještani nekoliko sela od Ljeskovca do Janje na vrućinama preživljavaju bez vode. Iz Bijeljinskog vodovoda poručuju da rješenje stiže urgentnom uplatom iz gradske uprave od 200.000 maraka za hitnu sanaciju najkritičnijeg dijela cjevovoda. Opširnije Lidija Bešlić.
21: Već treći put za 38 sati došlo je do havarije na dotrajalom transportnom cjevovodu

Marketing. Radio Laktaši. Marketing Radio Laktaši. Reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269. Koliko planova stane u jedno ljeto. Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.

Më bërë kërë Më bërë kërë Më bërë kërë Më Balkan bo.

0: Marketing, Radio Laktaši. Mister Grill, najbolji roštilj u gradu, pripremljen od najkvalitetnijeg mesa. Besplatna dostava na broj 051-532-254 ili 066-20-11-46. Mister Grill.
1: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj eki poslovnici. Jednostavno eki.

0: Marketing radi Laktaši, reklama koja radi za vas. Slušaj, pamti i uživaj. 051-533-269.
1: Koliko planova stane u jedno ljeto? Ljetovanje, osvježenje doma, vrijeme za sebe. A onda dolazi i priprema za jesen, ogrijev, škola, zimnica. Šta god da se nalazi na vašoj listi, uz Start akcijske kredite ostvarite ono što ste planirali, bez odgađanja. Posjetite Mi Bospo urede ili pozovite besplatni infobroj 0800-202-53. Mi Bospo, 30 godina inspirisani vašim uspjehom.
2: Kupuj, vozi, preuredi ili otputuj i uživaj. Za planove koje želite ostvariti, tu su Eki krediti za domaćinstvo za razne namjene u iznosima od 300 do 20.000 maraka sa rokom otplate do 66 mjeseci. Više informacija na eki.ba ili u najbližoj Eki poslovnici.

Marketing, Radio Laktaši. Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.

0: Ljubitelji dobrog piva i odlične muzike, vrijeme je za festival Kraft piva. U subotu 15. augusta od 20 časova trg u Laktašima postaje mjesto najboljeg provoda. Uz bogatu ponudu Kraft piva, atmosferu će zagrijati bendovi Bestrana i Stringsi. Okupi ekipu, nazdravi ljetu i uživaj u vrhunskim Kraft pivima. Festival Kraft piva Laktaši.
1: Bunny, you are not a god.
2: Why don't you pull the trigger and find out?